0: Deligradska bitka jedna je od najvećih pobjeda srpske vojske u prvom srpskom ustanku. Ujedno je jedna od najdužih bitaka u tom ratu. Ukupno je trajala 2 meseca, pri čemu se posljednjih 6 nedelja vodila neprestana borba. Konačnu pobjedu srpska vojska ostvarila je na današnji dan pre 220 godina.
1: Ovdje su bili izuzetno izgrađeni fortifikacijski objekti. 6 šančeva je bilo na desnoj obali Južne Morave i 2 na levoj obali, koje su zatvarali prolaz ka slobodnoj teritoriji Srbije. Prema tome, svi ustanici iz cele Srbije je bilo ovdje. Znali su da je iza njih slobodna zemlja, da su iza njih njihove porodice i to je taj motiv koji ih je gonio da se herojski bore.
0: Na državnoj svečanosti je rečeno da je Deligradska bitka pokazala ozbiljnost i promišljenost srpske vojske i njene taktičke i strateške mogućnosti.
2: Deligrad je ponos i Aleksinca i jugoistoka naše zemlje, Deligrad je ponos celog srpskog naroda i Deligrad je potvrda da nije presudan broj, već hrabrost i spremnost na žrtvu. A oni su se za svoju otadžbinu žrtvovali i najmanje što danas možemo jeste da očuvamo i unaprijedimo slobodu koju su nam ostavili i državu koju su nam povratili.
0: Na mestu gdje se bitka odigrala vence su položile brojne delegacije. Među njima i Aleksandar Karađorđević sa suprugom Katarinom. Istorijski podaci govore da je tokom Deligradske bitke poginulo oko 30.000 turskih i oko 3.000 srpskih vojnika.